지금 내게 내리자다 만나나 지금 차시 에드카네 와지 그리디 무슈루르 샤 탈로 시 노텐션 카스메틱스 파키스탄 프로그램 로 버라지 케나 버라지 홈 다그니 라글 야 시 아지르 샤와이 마시 수바할 지 아디 투서 바하바리 테레 하기 지 갑샤 바 말기 지 노텐션 카스메틱스 파키스탄 खवली सर के ना सिसरेंगे हम प्रोग्राम मास स्टार्ट को उसी न प्रोग्राम स्टार्ट के जिकम ने के न्यूज़ बा और काल को से वेशरते गाना हो पर अप्रेश ते गाना से दास से से वे एक्चुअली गाना पर अप्रेश ने वना से माइलस के गाना ने प्ले के वे के ना से मैं मختلف के बने प्रेश हो के ना मैं ज्यादा दी और इतने भी खुशहाल है के ना दिमिश मतलब दादा के ना से खुशहाल है शी देचा पर मख जिकम ने के ना खानदूर शी ये तो दिन है इलावा जी देचा पर मख जिकम ने के ना लश की से शी आगे जिकम ने के ना मुस्कार शी बस दस मंग कार दे खान सुबह लजी आवाज मिसिंग है दे खादे के खब शी खान खब शी बाहर लजी बाहर टेग्राम की जिकम ने मौसम डेरी जाती है खोक ना आवाज में बिल्कुल ठीक से गुजारा शे باہر رلسی چکم نا لوڑو نا تکیڈی جاتی ہے خو اور رلسی چکم دے کنا کشلے موسم اور چکم دے کنا رلسی تے سنو ولی تے کشے سی اگر مسودان خبر کر کے لوپ کے اور ور دے کنا سی نو پاگی پ وجہ بانے چکم دے کنا مو دے گوڑا دی مو چکم چیسٹ نے سینہ دا بیا خراب شو ہا نو ان شاء اللہ یقین ہو امید دی ہوئی تو امید دی چوس بیا ٹھیک شال سی چکم دے کنا نو ٹینشن ہر بلال میں چکم دے کنا وقت سو دو غڑا پوکڑ لسی مزہ سی سنه سچ کوم دغه کار په کېږي زما غړه ټیک شي او چې کوم دغه سنه سره फायदा مت ملاو شي ریلیف ملاو شي نو بالکل شي تاسو هي سي ملاول شي نو ټینشن هر بلال شي په مارکیټ کې ملاوي شي هغه زمګ مور وای شي بچیا نازمانه بچیا جوړون کې مدردونه دی شي می خوشي شي او چې کوم دغه کنه سو کوم سنو کوم چې نغه ټولو فیند ته می دغه پیغام دی چې ټولو رونه ته می دغه پیغام دی چرا واخ لیجی نو ٹینشن نو ٹینشن نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم دی مشا سملا ویشی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہر بلال ملا ویشی رواخ لیسی مالک اسی انشاءاللہ تا سوڈی نے مسئلے چکم دی ندی سر بہوار شی ڈیری مسئلے چکم دا لگا بدی سر لوڈی شی خاطر گل ساس پڑ ڈبر کی جی دیمش آواز اور سی گل سر ڈیری جو تو منا نہ خوشحال شی کے درمن شی چت دیمش پروگرام تے انتظار کبی اور خزی بالکل اسے ملاول شی ان شاء اللہ کلی مزیدار خیسہ رزلٹ کم دیکھنا بتا اس تو ملاوے گی نوٹینشن اور رائس اور فیس واش